Hallo, hallo? Hallo, hallo? Hallo? Hallo, hallo? Goddag og velkommen til... Hallo, hallo? Velkommen til Blandebolger, i dag med Kennebæk, som studievært.